0: برگ‌های طلایی، چهره‌های برجسته ادبیات، نقاشی و موسیقی.
1: حدود 400 سال پیش در روستای در آلمان مرکزی، آسیابان به نام وایت زندگی می‌کرد. او در کنار کار روزانه و در لحظه‌های فراغت ساز ساده نیز می‌نواخت، گاه برای دل خود و گاه در جمع‌های کوچک روستایی. او نمی‌دانست که پایه‌گذار یکی از طولانی‌ترین سلسله‌های موسیقایی اروپا است. از دل همان خانواده در نسل‌های بعد شاخه‌ای از موسیقیدانان شکل گرفت که در سراسر منطقه شناخته شدند. حدود 60 سال پس از مرگ وایت، در همان دودمان کودک به دنیا آمد که این میراث پراکنده را به یکی از والاترین و پیچیده‌ترین دستاوردهای موسیقی در تاریخ بدل کرد. یوهان سباستیان باخ.

0: از نظر برخی از موسیقی شناسان، کارهای باخ از سطح هنر محض عمیق‌تر می‌روند و به لایه‌های زیرین ذهن و ضمیر انسان غربی نفوذ می‌کنند. از دید روت تتلو، موسیقی شناس و پژوهشگر سویدنی بریتانیایی، باخ آهنگ ساز است که در موسیقیش در پی رسیدن به چیز فراتر از توان انسانی خیش است.
1: وقتی با موسیقی باخ گوش می دهم، عمیقا تحت تاثیر این واقعیت قرار می گیرم که با مرد روبرو هستم که در تلاش است چیز فراتر از آن چی خود قادر به انجامش است را محقق کند.
0: منابع اطلاعاتی درباره شخصیت و افکار باخ نسبتاً محدودند. او آثار گسترده مکتوب بر جای نگذاشته و به همین علت وارد شدن به زاویه‌های زندگی او تا حد سخت است. مگر اینکه با راهنمایی زندگی نامه‌نویسان و محققان غربی به آن قدم بگذاریم.
2: The fact that he grew up in a family of
0: مارکاس راتای، موسیقی شناس اهل آلمان و استاد تاریخ موسیقی در دانشگاه ییل در ایالات متحده آمریکا.
2: What we can do is trace his biography and trace where he worked, where he got educated.
3: کاری که می توانیم بکنیم این است که زندگی نامه او را دنبال کنیم و ببینیم کجا زندگی و کار کرده، کجا آموزش دیده. و این اطلاعات شاید به ما درک از عوامل بدهد که شخصیت او را شکل دادند. برای مثال این واقعیت که او در خانواده از موسیقیدانان رشد کرد، به این معناست که آهنگسازی و بیان خود از طریق موسیقی از همان ابتدا همراه او بوده است. همچنان می‌دانیم که او در محیط لوتری بزرگ شد و بخش عمده عمر حرفه‌ای خود را در کلیساهای گذران که پیرو این عقیده بودند.
0: خانواده باخ یکی از کم نظیرترین خاندانهای موسیقایی اروپا بود. تقریبا همه اعضای شناخته شده این خاندان طی چند نسل پیاپی در موسیقی فعال بودند. این سنت بیش از 200 سال از اواخر قرن 16 تا اواسط قرن 19 ادامه داشت. یوهان سباستیان باخ در 25 مارچ 1685 در آیزناخ آلمان در یکی از خانواده‌های همین خاندان به دنیا آمد. پدرش یوهان آمبروز یوس باخ نوازنده بود و مبانی موسیقی را به فرزندش آموخت. سباستیان باخ در حدود 10 سالگی در سال 1695 میلادی مادرش را از دست داد و چند ماه بعد پدرش نیز درگذشت. رابرت ال مارشال، موسیقی شناس آمریکایی.
4: He lost his parents at the age of 10. And I think that trauma, that shattering experience
5: او در 10 سالگی والدینش را از دست داد و فکر میکنم آن آسیب روحی و تجربه تکان دهنده نگاه او به جهان را برای تمام عمر شکل داد. او احساس رها شدگی میکرد و باور داشت جهان جای فریبکار و غیر قابل اعتماد است. این نگاه با درک دینی او کاملا همخوان بود، جایی که همین نگرش نسبت به جهان نیز تعلیم داده میشود. در بسیاری از جنبه ها کاری که او بعدها در موسیقیش انجام داد این بود که جهان خودش را خلق کند، جهان بهتر، جهان کامل.
0: یوهان سباستیان باخ پس از مرگ پدر و مادر نزد برادر بزرگترش یوهان کریستوف باخ در اوردروف زندگی میکرد. کریستوف در موسیقی دومین معلم باخ کوچک بود، معلم سخت گیر و منضبط که اجازه نمی داد برادر کوچکش با آثار پیچیده و مهمتر دسترسی پیدا کند. اما سباستیان باخ کنجکاوتر از آن بود که راه برای دست یافتن به آنها پیدا نکند. در یکی از فیلم هایی که به بازسازی سینمایی و دراماتیک این واقعه پرداخته، یوهان سباستیان باخ را می بینیم که این واقعه را به پسرش حکایت می کند.
6: Es war ein Schrank mit Gitterstäben und ich konnte durchfassen.
7: الماری دارای میله ها بود و من توانستم به آن دسترسی پیدا کنم. شبها در روشنایی ماه همه چیز را رونویسی میکردم. این کار 6 ماه طول کشید. برادرم حتی نسخه هایی را که کپی کرده بودم هم قفل میکرد. هرگز او را نخواهم بخشید.
0: با این حال نقش سازنده کریستوف در دوره نوجوانی باخ را نباید فراموش کنیم. کریستوف آموزش نواختن ارگ و سازهای کلیددار را به سباستیان باخ آغاز کرد. او بر انضباط در تمرین روزانه تأکید داشت. کریستوف همین دور سباستیان باخ را با ساختار آثار موسیقی مذهبی و ارگ نوازی آلمانی آشنا کرد. سباستیان باخ جوان کم کم وارد مرحله تازه از زندگی هنری خود شد. او در این سالها در شهر لونبورگ با عنوان عضو گروه کار کلیسا فعالیت کرد. حضور در این فضاها او را بیش از پیش با دنیای حرفه‌ای موسیقی آشنا ساخت. در همین دوره اولیه یکی از نخستین آثار الهام گرفته از تجربه شخصی او شکل گرفت. قطعه با عنوان کاپریچو درباره رفتن برادر محبوب که به جدایی برادرش یوهان یاکوب باخ اشاره دارد. جوانا مک گریگور پیانیست و آهنگساز بریتانیایی.
8: There is this great sense that the whole family played and composed for each other. This is a very early piece, Capriccio on the departure of a beloved.
9: این تصور بسیار قوی وجود دارد که تمام خانواده برای یکدیگر موسیقی می نواختند و آهنگسازی می کردند. این قطعه بسیار اولیه یک کاپریچو درباره رفتن یک برادر محبوب است. اثری که زمان نوشته شد که یکی از برادران باخ احتمالاً برای رفتن به جنگ در ارتش سویدن خانه را ترک کرده بود. این قطعه بسیار ساده و دلنشین است و در آن صدای شیپور پستی شنیده می شود و می توان فهمید که سبک هارمونیک آن خیلی خیلی ساده است.

سباستیان باخ در سال 73 برای مدت کوتاه به عنوان نوازنده دربار در وایمار مشغول به کار شد. اما همان سال سمت ارگ‌نوازی در کلیسای در آرنشتات را پذیرفت. این دوره را می توان آغاز رسمی فعالیت حرفه‌ای او دانست. در همین دوره یکی از مهمترین تجربه های زندگی سباستیان باخ رقم خورد. او در سال 75 سفر طولانی و تعیین کننده به لوبک انجام داد تا با آهنگساز و ارگنواز برجسته دیتریش بوکست هودا دیدار کند و اجرای او را بشنود. بر اساس روایت ها باخ این مسیر نزدیک به 400 کیلومتری را پیاده طی کرد. در آن زمان این گونه سفرهای آموزشی تا حد معمول شده بود. باخ تنها برای حدود 4 هفته مرخصی گرفته بود، اما این سفر نزدیک به 3 تا 4 ماه طول کشید. همین غیبت طولانی پس از بازگشت او را با بازخواست مسئولان کلیسا روبرو کرد. بسیاری از پژوهشگران به استقلال طلبی و انعطاف نداشتن او در برابر محدودیت‌های اداری در برخی سفرها و مأموریت‌ها

0: Yes, اشاره کردند.
1: Again and again engages in quite destructive relationships.
0: خانم تامار پینکوس، پژوهشگر و متخصص در حوزه روانشناسی و مطالعات مرتبط با رفتار انسان.
1: Well, as a young man, he went off to study, to visit another master. Told.
2: در جوانی برای تحصیل نزد یک استاد دیگر رفت و به مسئولان قول داد که در زمان مشخص باز خواهد گشت. اما هفته ها و هفته ها دیرتر برگشت. وقت بالاخره برگشت و از او دلیل خواستند. بدون هیچ توضیح دیگر گفت این کار را کردم چون دلم خواست.
0: یوهان سباستیان باخ در سال 77 با ماریا باربارا ازدواج کرد، زنی که متعلق به همان خاندان بود. باخ پس از مدت کوتاه اقامت در میولهاوزن به وایمار بازگشت. در وایمار تا سال 77 به عنوان نوازنده و آهنگساز دربار فعالیت کرد. این دوره نقطه عطف در شکلگیری سبک شخصی او به شمار می آید، به ویژه در زمینه موسیقی ارگ که در آن به مهارت چشمگیر دست یافت. باخ در سال 77 به دربار کتن رفت و مدیریت موسیقی آنجا را بر عهده گرفت. فضای غیر مذهبی این دربار فرصت تازه برای او فراهم کرد تا به موسیقی غیر مذهبی هم بپردازد. بسیاری از آثار مهم باخ در این حوزه در همین دوره خلق شدند. در سال 1720 همسر باخ ماریا باربارا باخ درگذشت. این موسیقیدان یک سال پس از این واقعه با آنا ماگدالینا باخ ازدواج کرد. ماگدالینا خواننده حرفه‌ای و یکی از نزدیکترین همراهان موسیقایی همسرش بود. او نه تنها در زندگی خانوادگی بلکه در فضای اجرای آثار باخ نیز نقش فعال داشت.
3: آنا ماگدالینا از دی سینگر هو یو نو هاد
0: کریستوف ولف، موسیقی شناس آلمانی.
3: وی نید تو ثینک اوف ا رادر داینامیک ریلیشنشیپ. There must have been quite a bit of give and take among two.
4: باید به یک رابطه نسبتاً پویا فکر کنیم. احتمالاً میان این دو موسیقیدان حرفه‌ای نوعی تعامل و بدبستان وجود داشته است. آنا ماگدالینا به عنوان خواننده‌ای که تجربه حرفه‌ای قابل توجهی داشت، شاید گاهی به همسرش میگفت که این بخش قابل اجرا برای آواز نیست، یا اینکه دوست دارد ملودی به جای این مسیر در مسیر دیگری حرکت کند. فکر میکنم باخ موسیقیدانی بود که تلاش میکرد بهترین توانایی های همکارانش را بیرون بکشد.
0: شما شنونده برنامه برگ های طلایی هستید. این رشته برنامه های فرهنگی به زندگی عالی ترین سیماهای ادبیات، نقاشی و موسیقی می پردازد. برگ های طلایی پنجشنبه شب ها ساعت 8:30 به وقت افغانستان پخش و در طول هفته چند بار باز پخش می شود. یوهان سباستیان باخ زندگی خانوادگی پر جنب و جوش داشت. او در طول زندگی خود پدر 20 فرزند بود. بیشتر فرزندانش در خردسالی از دنیا رفتند. باخ فرد سختگیر، صریح، بی‌تکلف و عمیقاً مذهبی بود. او به کارش بیش از هر چیز دیگر اهمیت می‌داد و در برابر انتقادهای تند سکوت می‌کرد. زندگی روزمرهش بسیار ساده و حتی روستایی بود. در باغ کار میکرد، با فرزندانش بازی میکرد و شبها تا دیر وقت به تنهایی قدم میزد و در سکوت به دنیای اندیشه و نیایش فرو میرفت. تامار پینکوس، پژوهشگر و روانشناس مقیم بریتانیا.
1: The stories that come out do not describe a serene man. they describe.
2: روایت هایی که از زندگی او به دست ما رسیده اصلا او را فرد آرام نشان نمی دهند، بلکه او را مرد توصیف می کنند که بارها وارد روابط مخرب شده، براحتی عصبانی می شده، نسبت به دیگران بسیار بدبین بوده و فکر می کرده دیگران قصد کوچک کردن یا آسیب زدن به او را دارند. او مرد خشمگینی بود.
0: یوهان سباستیان باخ سرانجام در سال 1723 به لایپزیگ رفت و با عنوان رئیس بخش اجرای موسیقی کلیسای سنت توماس منصوب شد، سمتی که تا پایان عمر در آن باقی ماند. زندگی حرفه‌ای او در این شهر اغلب با تنش‌های همراه بود. رابطه او با ساختار اداری و مقامات شهری نیز از موضوعات است که بسیاری از محققان به آن اشاره کردند. باز هم خانم پنکاس.
1: His livelihood was on the line. He needed to play the game and Johann Sebastian.
2: معیشت او در خطر بود. او مجبور بود با سیستم کنار بیاید، اما باخ نمی توانست با مقامات سیاسی و اداری وارد بازی یا زد و بند شود. شاید نمی خواست، شاید هم خودش را بالاتر از این کارها می دانست. اما آنچه با اطمینان می دانیم این است که او رابطه خوب با مقامات نداشت.
1: He didn't get on with authorities.
0: این دوره در لایپزیگ از پربارترین فصل‌های زندگی هنری سباستیان باخ است، زیرا او بسیاری از آثار درخشان خود را در همین سال‌ها به وجود آورد. چارلز روزن، پیانیست آمریکایی.
5: It is interesting that he writes the most difficult music intellectually. He writes the most powerful music.
6: جالب است که او دشوارترین موسیقی را از نظر فکری می‌نویسد. قدرتمندترین موسیقی را از نظر احساسی می نویسد و در عین حال سختترین موسیقی را برای اجرا در میان تمام آهنگسازانی که داریم می آفریند. این دستاورد بسیار خارق‌العاده است و برای من بیش از همه شگفت‌انگیز است وقتی به این فکر می کنم که تقریبا تمام این کارها را در جای انجام داد که می توان آن را منطقه حاشیه‌ای دانست. در لایپزیگ، در شهری که او فقط برای گروه بسیار کوچک از آماتورها و خبره‌ها شناخته شده بود و تا حدود 100 سال پس از مرگش هیچ گونه شناخت واقعی عمومی از او وجود نداشت.
0: یوهان سباستیان باخ سمفونی به معنای کلاسیکان مانند آثار هایدن و موزارت ننوشت، زیرا در دوره باروک زندگی میکرد و این فرم هنوز به شکل کامل خود نرسیده بود. با این حال آثار ارکسترال مهم مانند کنسرتوها و سوئیت‌های از او باقی مانده است. آثاری که از نظر پیچیدگی و ساختار میتوان آنها را از پیش زمینه های شکل گیری سمفونی های بعدی دانست. آندرا شف، پیانیست مجارستانی بریتانیایی، باخ را عالی‌ترین نمونه ترکیب پیچیدگی فکری و عمق احساسی در موسیقی می‌داند.
7: There is no music of greater emotional depth than this, but it is of the highest order.
8: هیچ موسیقی از نظر شدت و عمق احساسی فراتر از این نیست، اما در این حال در بالاترین سطح هنری قرار دارد. موسیقی می تواند از نظر فکری بسیار پیچیده باشد و با این حال کاملا جذاب و از نظر احساسی تکان دهنده و فراگیر باشد.
0: آقای شف به قدر شیفته باخ است که دیدار با او را عالی ترین آرزوی قوه خیال خود می داند.
8: اگر یک آرزو داشتم آن این بود که بتوانم با باخ ملاقات کنم و او را شخصا بشناسم و اجرای او را روی ارگ بشنوم. آن باید تجربه خارق العاده بوده باشد.
0: از نظر برخی کارشناسان موسیقی یوهان سباستیان باخ مانند معماری صوتی بسیار دقیق و باشکوه است. جایی که هر صدا مانند نقش عکاشی در یک بنای سنتی

0: جای مشخص و ضروری خود را دارد. در این موسیقی هیچ نوت اضافی یا تصادفی وجود ندارد و همه چیز در خدمت یک نظم بزرگتر قرار گرفته است. با این حال موسیقیدانان امروزی آثار او را از نظر فکری پیچیده می دانند و از نظر اجرایی چالش برانگیز. رابرت ال مارشال موسیقی شناس امریکایی:
1: Well, Bach had the reputation in his time, in fact still does, of having written enormously difficult music. He himself described his music as incomparable.
2: Bach در زمان خودش و حتی هنوز هم با داشتن موسیقی بسیار دشوار شهرت دارد. او خود موسیقیش را به مراتب دشوارتر از آثار همعصرانش توصیف میکرد و واقعا هم همین طور بود. تقریبا فراموش می کند که اجرا کنندگان باید گاه نفس بکشند. او ساده از این موضوع غافل می شود و یک خط موسیقایی پیوسته و به وقفه برای اجرا کنندگان ایجاد می کند و از نیازهای عملی اجرای موسیقی چشم پوشی می کند.

0: باخ فقط یک آهنگساز بزرگ نبود. او نقطه آغاز و الگویی برای نسل‌های پیاپی اهالی موسیقی در سراسر اروپا شد. به گفته آقای مارشال، نقش باخ در مسیر تاریخ موسیقی غرب بنیادین و تعیین کننده است.
1: If there had been no Bach, there probably would have been no further history of music as we know it. There would not have been Mozart as we know him.
2: اگر باخ وجود نداشت، احتمالاً تاریخ موسیقی آنگونه که ما میشناسیم اصلاً ادامه پیدا نمی‌کرد. موزارتی که میشناسیم وجود نداشت و دوره رومانتیک نیز به گونه‌ای که میشناسیم شکل نمی‌گرفت. هر دوره از موسیقی تا حدی از نمونه و الگوی باخ تأثیر پذیرفته است.
0: کارشناسان دیگر نیز هستند که بر اهمیت جایگاه پیشگامانه باخ در تاریخ موسیقی تاکید می کنند و معتقدند که تأثیر او فراتر از یک آهنگساز استاد بوده است.
3: I love Bach and so I'm always going back to him.
0: جودت ویر آهنگساز بریتانیایی که از دوستداران جدی آثار باخ است می گوید
3: Well, we can see a lot of composers following after Bach who really did at times imitate him.
4: می توانیم ببینیم که بسیاری از آهنگسازانی که پس از باخ آمده اند واقعا در دوره های از او تقلید کرده اند. حتی موزارت و بتهوون. جالب است که آنها آثار او را می شناختند. با وجود این که تصور می کنیم باخ برای مدت طولانی چندان شناخته شده نبوده است. فکر می کنم نکته مهم برای آهنگسازان این است که احتمالاً ما از همان ابتدای آموزشمان با تقلید از باخ تربیت می شویم.
0: یوهان سباستیان باخ بیشتر عمر خود را در کلیساهای لوتری کار کرد. در این مذهب رابطه انسان با خداوند بسیار احساسی و درونی تعریف می شود. مارکاس راتای استاد تاریخ موسیقی در دانشگاه ییل می گوید این دو عامل یعنی موسیقی و لوتریانیزم در شخصیت باخ کاملا در هم تنیده شدند.
5: لوترین فیث در 17th و 18th century put a very strong emphasis on an emotional relationship between the believer.
6: در قرن‌های 17 و 18 ایمان لوتری تاکید بسیار زیاد بر رابطه احساسی میان مؤمن و خدا داشت و این چیزی است که فکر می‌کنم باید دوباره در موسیقی باخ کشف کنیم و ببینیم موسیقی او تا چی اندازه احساسی و حتی جسمانی است.
5: His music is
0: باخ در سالهای پایانی عمر خود هم به نگارش و تکمیل آثار ژرف و پیچیده ادامه داد، اما به تدریج قدرت بینایی او کاهش می‌یافت و سرانجام پس از یک عمل ناموفق چشم در 28 جولای 1750 در لایپزیگ درگذشت. موسیقی باخ پس از مرگش برای مدت از مد افتاد تا اینکه حدود 80

0: سال بعد فلیکس مندلسون با اجرای دوباره آثار او باعث احیای شهرتش شد. امروزه باخ یکی از بزرگترین آهنگسازان تاریخ موسیقی غرب به شمار می رود. باخ موسیقی را صرفاً یک هنر یا سرگرمی نمی دید، بلکه آن را امر عمیقاً معنوی و روحانی می دانست. در نگاه او موسیقی نوع نظم مقدس بود و هدف نهاییش ثنای خداوند و تعالی روح انسان. در عین حال او بر جنبه انسانی و عملی موسیقی هم تأکید می کرد. اینکه موسیقی نتیجه ترکیب مهارت، تمرین و دقت در اجرای نوت‌ها است، نه صرفاً نبوغ اسرارآمیز. در همین زمینه از او جمله‌های نقل شده که این نگاه را بازتاب می‌دهد.
1: موسیقی هارمونی دلپذیر برای شکوه و جلال خداوند و لذت‌های مجاز روح است. در این کار چیز شگفت انگیزی وجود ندارد. تنها باید نوت‌های درست را در زمان درست نواخت تا ساز خود موسیقی را آشکار کند. آنچه من با پشتکار و تمرین به دست آوردم، هر کسی با استعداد طبیعی کافی نیز می تواند به آن برسد.
0: نام باخ در آلمانی به معنای جویبار است. بتهوون می گفت این نام برای چنین هنرمند بزرگ کوچک است. او باید اقیانوس نامیده می شد، نه جویبار. شمار دیگر از بزرگان موسیقی هم درباره باخ سخنان ستایش آمیزی گفتند.
2: رابرت شومان می نویسد موسیقی به همان اندازه به باخ مدیون است که دین به بنیان گذار خود. به باور آلبرت شوایتزر باخ نقطه نهایی است، چیزی از او آغاز نمی شود بلکه همه چیز به او ختم می شود. پابلو کازالس او را آهنگساز می داند که حتی یک نوت به اهمیت هم نمی نویسد، هر آنچه می نویسد والاست. ویلیام اف باکلی در جمله مشهور می گوید اگر باخ در بهشت نباشد من هم به آنجا نمی روم.
0: برخی از آهنگسازان و پژوهشگران تاریخ هنر از جمله آلفرد هابارت یوهان سباستیان باخ را در کنار چهره های چون ویلیام شکسپیر، میکلانجلو و رامبرانت قرار می دهند. به باور آنان جایگاه باخ در موسیقی ارگ همانقدر بلند است که جایگاه آن هنرمندان دیگر در ادبیات و هنرهای تجسمی است. شنونده های گرامی، برنامه برگ های طلایی این هفته که به زندگی یوهان سباستیان باخ آهنگساز معروف آلمانی اختصاص یافته بود به پایان رسید. تا برنامه دیگر که با زندگی نامه یکی دیگر از شاهکار آفرینان تاریخ هنر جهان میزبان شما می شوم، با شما وداع می کنم. بدرود.
3: بی بی سی دریچه بسوی جهان.
4: بحث هفته، تفسیر مسائل جهان و افغانستان، هر شام چهارشنبه.
5: بی بی سی در گفتگو با مردم در هر کجا و در هر زمان.
6: در این چشم دو، ملل متحد بودجه کافی نیست، کمک‌های حیاتی در افغانستان در آستانه قطع شدن،
7: بحران پشت بحران، وضعیتی که با کبود بودجه کمک‌های بشری در حال بدتر شدن است.
6: حکومت طالبان چه برنامه‌ای برای کمک به نیازمندان دارد؟
8: در تلاش هستیم که زراعت افغانستان مکانیزه شود با سازوکارها و مکانیزم‌های مدرن. ما شهرک‌های برای مهاجرین در نظر گرفتیم.
6: بیروت آرامش نسبی جنوب لبنان زیر حمله، توافق تازه زیر سوال رفت.
7: حس می کنم زمان زیاد می برد و به توافق دست نخواهیم یافت.
6: یک مرحله تازه اقلیمی جهان و زن از افغانستان از پیروز شدن بر غم و افسردگی تا فتح کردن بلندترین نقطه زمین.
9: در بالای قله وقتی که رسیدم واقعا احساس کردم ما زن افغانستان چقدر قدرتمند هستیم.
6: سلام و درود. برنامه چشم دوی رادیو بی بی سی است. من صدف قیاسی برنامه را پیشکش می کنم. چشم دو از امواج رادیو از یوتیوب ما و وبسایت و صفحه فیسبوک بی بی سی داری و همچنان از ماهواره یاست نیز در دسترس شما قرار دارد. سازمان ملل گفته برای کمک به مردم نیازمند در افغانستان پول کافی جمع‌آوری نشده و فقط 16% بودجه فراهم شده است. این سازمان هشدار داده اگر پول بیشتر نرسد کمک‌های ضروری قطع می‌شود و میلیون‌ها نفر ممکن است بدون کمک بمانند. پیش از این سازمان ملل گفته بود افغانستان در یک بحران سه‌گانه گیر مانده: خشکسالی شدید، بازگشت گسترده مهاجران و کمبود بودجه که کمک‌ها را با مشکل مواجه ساخته، آنچه که افغانستان را می‌تواند تا سرحد قحطی ببرد. یونسف نیز گفته با نگرانی وضعیت را تحت نظر داره و محرومیت زنان از کار و آموزش اقتصاد افغانستان را به سوی سقوط کامل برده است. شرح بیشتر در گزارش شکیبا حبیب.
7: بحران پشت بحران، وضعیتی که با کمبود بودجه کمک‌های بشری در حال بدتر شدن است. اوچا، دفتر هماهنگ کننده کمک‌های بشری ملل متحد، میگوید از مجموع 1,700,000,000 دلار پول مورد نیاز برای سال 2026 برای رسیدگی به وضعیت بشری در افغانستان تا حالا تنها 16% آن، یعنی 269,000,000 دلار فراهم شده است. گل احمد خسرو

0: های بشردوستانه هستند. سالهای گذشته عدم بارندگی و کشت و کار مردم بسیار به مشکلات جدی روبرو شد که مردم از قبل هم کرده فقیرتر شدند و چشم امیدی به کمک های بشردوستانه داشتند. بنابراین در این موقع که مردم نیازمند کمک های بشردوستانه هستند و سازمان ملل کمک های خود کاهش میده، روی زندگی مردم تاثیر منفی داره.
1: اوچا هشدار می‌دهد که بدون حمایت فوری میلیون‌ها نفر در افغانستان در معرض خطر محروم شدن از کمک‌ها قرار دارند. آن هم در کشوری که حدود نیم از جمعیت آن به کمک‌های بشردوستانه متکی‌اند و تعداد افراد زیر خط فقر هم روز به روز افزایش می‌یابد. این اداره در اکس نوشته که شگاف رو به گسترش در تأمین مالی حمایت بشردوستانه نجات بخش در افغانستان را تهدید می‌کند. پیشتر UNDP هشدار داده بود که فقر در افغانستان در حال گسترش است و نزدیک به 28 میلیون نفر در سال 2025 میلادی قادر به تأمین حتی ابتدایی ترین نیازهای روزمرهشان نبودند. بیکاری، خشکسالی و بازگشت میلیون ها مهاجر از ایران و پاکستان در یک سال بحران را در این کشور عمیق تر کرده.
2: من 30 سال اونجا بودم، 30 سال عمر رد کردم.
1: کودکان نوزاد و مادران شیرده بیشتر از هر کسی در معرض خطر قرار دارند. در کشوری که میزان مرگ و میر مادران در هنگام ولادت هنوز خیلی بالاست، از هر 100,000 مادر در هنگام ولادت 600 نفرشان جان میدهند. هفته پیش یونیسف، صندوق حمایت از کودکان ملل متحد، با ابراز نگرانی اعلام کرد که محرومیت زنان از کار و آموزش اقتصاد افغانستان را به سوی سقوط کامل میبرد. انگشت انتقاد بسیاری ها به سوی حکومت طالبان است، نظامی که بجز روسیه از سوی هیچ کشوری به رسمیت شناخته نشده و به دلیل آنچه نقض فاحش حقوق بشر به ویژه حقوق زنان خوانده می شود تحت فشارهای بین المللی قرار دارد. طالبان با رد انتقادها می گویند برنامه های دراز مدت برای رفع این وضعیت دارند.
3: طوری که در گزارش شکیبا حبیب شنیدیم، سازمان اوچا هشدار داده که کمک‌های جهانی برای افغانستان به شدت کم شده، ولی این نخستین هشدار نیست. اما برنامه حکومت طالبان چیست؟ در گفتگوی با لطیف نظری، معین اقتصادی حکومت طالبان، از او پرسیدم این وضعیت برای حکومت طالبان به چه معناست؟
4: بدون شک مشکل وجود داره که ما از جامعه جهانی می‌خواهیم که هم تحریم ها را برطرف بسازه، هم محدودیت های بانکی را از میان برداره و هم کمک های خود را به نهادهای تاثیرگذار بین المللی افزایش بده. اما آنچه که در گزارش اوچا منتشر شده در واقع یک بخشی از واقعیت افغانستان انعکاس میده. واقعیت دیگه افغانستان است که ما پیشرفت های خوبی در حوزه اقتصادی داریم. ما در توسعه صنایع کوچک و متوسط تنوع بخشی به اقتصاد افغانستان را در دستور کار خود قرار دادیم. تولیدات داخلی ما افزایش یافته و بخش خدمات تقویت شده و روابط تجاری ما هم با کشورهای همسایه در حال تقویت شدن هست.
3: آقای نظری، با اتکا به می ارزیابی ها و گزارش های معتبر از جای مثل سازمان ملل، قبلا هم شما حتما در جریان قرار گرفتین که از یک بحران سیگانه هشدار داده شد، خشکسالی شدید که دهقین هم در برنامه دهقان ما خیلی از این بابت نگران هستن، هم قسم مالداران، بازگشت گسترده مهاجران و کمبود بودجه دی برای کمک بشردوستانه، این بحران سیگانه خوانده میشه. به نظر شما مردم چقدر تحت فشار قرار دارن در وضعیت فعلی و قرار خواهند گرفت بعد از این؟
4: خب ببینید، پدیده تغییرات اقلیمی و خشکسالی، سیلاب‌ها، زلزله چندین سال است که افغانستان را درگیر چالش کرده، ولی ما برای کاهش این مشکلات توسعه زراعت پایدار را در دستور کار خود قرار دادیم و این میتونه به تامین امنیت غذایی و افزایش درآمد دهقانان ما کمک بکنه. ما در تلاش هستیم که زراعت افغانستان مکانیزه شود، با سازوکارها و مکانیزم های مدرن در واقع مجهز شود که از این طریق افزایش بهره‌وری را در بخش زراعت افغانستان ما عملا مشاهده میکنیم و همینطور توانمندسازی نیروی کار یکی از بحث‌های دیگه هست که از طریق آموزش های فنی و حرفه‌ای در حال حاضر در دستور کار ما قرار دارد که میتونه به افزایش مهارت ها و اشتغال زایی کمک بکنه و تقویت سیستم مالی و بانکی افغانستان یکی از موفقیت های ما هست که هم باعث ایجاد ثبات پول ملی ما شده، هم در نرخ تورم در کنترل و کاهشش نقش داشته و هم میتونه به افزایش اعتماد سرمایه گذارا و مردم کمک بکنه. اینا بحث های بسیار مهمی هست در کنار شفافیت مالی، مبارزه با فساد و توسعه خدماتی که طی سالهای اخیر از سوی ما مورد توجه قطع نظر قرار گرفته.
3: در بخش نیروی کار و متضرر شدن اقتصاد

0: افغانستان و بودجه داخلیش. گفته میشه که یک بخش کلان از نیروی کاری که زنان و دختران هستند، خصوصا ای که مستقیما حوزه های آموزش و صحی از این بابت متاثر میشه، حتی تانسته روی اقتصاد کلی ملی هم تاثیر بگذاره. و در پهلوی از او آقای نظری ظاهرا هشدار خیلی جدی است، به خاطر که حتی از قحطی یاد شده که افغانستان در یک آستانه شرایط بدتر قرار داره که ممکن است وضعیت ببره به طرف قحطی. سوال مشخصی است که حکومت طالبان چه برنامه احتمالی یا برنامه قطعی واقعی بر چنین وضعیت دارن؟
1: خب ببینید، آنچه شما اشاره کردین تنها مشکل امروز افغانستان نیست. افغانستان یک کشور هست که هنوز توسعه نیافته و فاقد زیرساخت و زیربنا هست. در اثر سالها جنگ زیرساخت‌های افغانستان از بین رفته. بنابراین در نزدیک به 5 سال عمر حکومت امارت اسلامی ما به تقویت زیرساخت‌ها توجه و اهتمام نظر خاص داشتیم. بنابراین در حال حاضر همونطور که شما هم مشاهده میکنید در قسمت حمل و نقل، انرژی، ارتباطات و خصوص اعمار و احیای جاده ها و اتصال قریه ها و روستاها ها به کلان شهرها گام های بسیار مثبت و مهم برداشته شده. بنابراین ما امیدوار هستیم که با تقویت زیرساخت های افغانستان جذب سرمایه گذاری در افغانستان صورت میگیره و این میتونه هم بر معضل بیکاری نقطه پایان بگذاره یا حداقل کاهش بده روند بیکاری را. محدودیت، چالش، مشکل وجود داره، ما انکار نمیکنیم، اما حرکت ما حرکت رو به جلو هست. جنگی که در منطقه وجود داره اینا هم تاثیرات منفی داشته.
0: هفته پیش بی بی سی روی گزارش کار کرد که بازم از سازمان ملل دریافت کرده بودیم که بازار کار افغانستان را اتفاقا رو به سقوط ارزیابی میکرد. هم جوانان زیادی که بیکار هستند و مقسم زنان زیادی که بیکار شدند. شما ایره نمیپذیرین که بازار کار رو به رکود است؟ چون خیلی ها از طریق رادیو ما هم شکایت میکنن که دنبال کار هستند و خیلی هم علاقه دارن داخل کشور کار بکنن، اما مجبور به این میشن که حتی تن به سفرهای بسیار پرخطر و غیر قانونی بتن.
1: هر کشوری که با وضعیت مشابه ما مواجه شود قطعا با معضل بیکاری مواجه خواهد شد. شما شاهد بودین که یک حجم گسترده از مهاجرین عزیز ما از 2 تا کشور همسایه وارد کشور شدند. بنابراین به این حجم گسترده از بازگشت بسیار طبیعی بود که به صورت کوتاه مدت روند بیکاری در افغانستان افزایش پیدا بکنه. اما ما از این وضعیت هم ظرفیت هایی را مد نظر قرار دادیم که مهاجرین را به دیده فرصت نگریستیم و از تخصص از اینا، از سرمایه از اینا، از توانمندی از اینا در راستای رشد و توسعه اقتصادی پایدار کشور استفاده کردیم. این مجموعه بخش عمده ایشان جذب بازار کار افغانستان شده، جذب آموزش افغانستان شده و در واقع مهاجرین به یک فرصت برای ما تبدیل شده. دیگه قضیه است که خب این مجموعه ای که یک بار وارد کشور میشه به دلیل ناآشنایی با بازار کار افغانستان، حتی با مسائل فرهنگی افغانستان، در یک مدتی، در یک بازه زمانی میتونه یک سری چالش هایی را به وجود بیاره.
0: اگر برگردم به سال پیشتر، خب این همه هشدارهایی که وجود داره، آیا حکومت طالبان یک برنامه مشخص اقتصادی برای چنین وضعیت، اگر یک وضعیت فوق‌العاده یا اضطراری به میان بیاید، داره یا نداره؟
1: بله، ما در پرتو تقویت دیپلماسی اقتصادی خود با کشورهای آسیای میانه، با کشورهای همسایه و تاثیرگذار منطقه روابط فعال اقتصادی، تجاری و ترانزیتی ایجاد کردیم. بازارچه‌های مشترک بین ما و همسایگان ما شکل گرفته. ما کریدورهای اقتصادی افغانستان را تقویت کردیم و می‌خواهیم که افغانستان به هاب اقتصادی منطقه و توجه با موقعیت جیواکنومیک خود تبدیل شود. پروژه های کلان منطقه مثل تاپی، کاسا 1000، افغان ترانز در حال عملیاتی شدن هست.
0: این افرادی که در ضرورت هستن یا انید برشان سازمان ملل میگه، اینا به کمک های فوری نیاز دارن، مثلا غذا ندارن، خانه ندارن یا سرپناه ندارن یا کمک های صحی. اینطور یک برنامه اضطراری برای این افراد شما دارین که در آن واحد برشان رسانده شوه کمک ها در صورتی که بودجه ها کم میشه و کاملا قطع میشه؟
1: برای مهاجرین عزیز ما که از کشورهای همسایه برگشتن، ما شهرک هایی برای مهاجرین در نظر گرفتیم که مشکل مسکن برطرف شود. در تمام ولایت افغانستان کارش عملا جریان دارد. کمک

0: در راستای جلب و جذب کمک های بشردوستانه تلاش کردیم که آنچه شما اشاره کردین برای این مشکل نقطه پایان بگذاریم. اما با تاسف باید بگویم که حتی برخی کشورها مسائل بشردوستانه را هم سیاسی ساخته و اجازه ندادن که مسائل بشردوستانه و کمک های بشردوستانه همچنان بشردوستانه باقی بمانه.
1: مصاحبه بود با لطیف نظری، معین اقتصادی حکومت طالبان. شما برنامه چشم دوره مشنوین. رئیس مرکز تجارتی روسیه در افغانستان پیشنهاد کرده که سیستم ویزا میان دو کشور به گونه کامل لغو شود تا رفت آمد برای تاجران و گردشگران آسان تر گردد. رستم خبیب‌الدین گفته که روابط میان مسکو و کابل به سرعت در حال گسترش است و ساده سازی سفر میتواند گام منطقی بعدی باشد. به پیشرفت‌های اخیر نیز اشاره کرده، از جمله برگزاری نشست‌های مشترک میان دو کشور و امضای توافق همکاری‌های نظامی و تکنیکی که شامل حفظ و مراقبت تجهیزات ساخت روسیه در افغانستان مانند هلیکوپترهای می-17 و موترهای کاماز، ایجاد مراکز خدماتی و آموزش متخصصان محلی می باشد. اما لغو کامل ویزا میان روسیه و افغانستان برای دو طرف تا چه حد عملی و قابل اجراست؟ در این باره خانجان الکوزای از مسئولان اتاق تجارت افغانستان.
2: دا صحیح خبره ده چې یو حسن نیت ده چې د روسانو یو مامور خودل ده، اما زه فکر کوم چې پیلن مخکې د وخت نه ده چې دا ویل شي، دا باید بررسی شي، ځکه چې روسان هم تشویش لري د بعضو مسایلو امنیتي او مواد مخدر او د شیانو، او افغانستان هم تر اوسه پورې د هیچا سره داسې کاملا ویزه د منځه نه ده وړي. دا یو تحقیق او بررسی ته ضرورت لري، اما په هر صورت خدا چې وشي زما په نظر خو د دې نه خدا ده چې زمونږ د بعضې نورو همسایګانو سره لکه ایران، پاکستان یا نور ملکونه چې دي، چې مونږ دوی ته ډېر تجارت ورسره لرو، حتی چین چې تجارت هم ورسره زیات دی، رفت و آمد هم ورسره زیات دی، نو د هغوی سره دا خبرې وشي. ګرچې ملا صاحب برادر په خپل سفر کې په ازبکستان ته دا خواهش کړی چې دا ویزا باید د منځه لاړه شي، یعنی هغه هم یو پیشنهاد ده، خو په هر صورت کدا کار کیږي او تحقیق و بررسی ته ضرورت لري. د هغې نه وروسته چې هغه ټول جوانب په نظر کې ونیول شي، د ډیرو ملکونو په منځ کې دا ویزې نشته دی او سهولتونه شته، اما سیستمونه باید جوړ شي. داسې نه چې لکه دا اوس چې مونږ ډیر سیستمونه نه لرو د رفت و آمد، او یا اکثره په آنلاین شکل باندې هم څوک نه دي وصل، یو څه کار ته ضرورت لري.
1: خانجان الکوزای بود از مسئولان اتاق تجارت افغانستان. البته نسخه دری ای توضیحات هم در برنامه خبر نظر به شما پخش میکنیم. بر دو زبان با ما صحبت کرده و خلاصه کلامشی بود که خب ای از حسن نیت انجام میشه، ولی نگرانی های امنیتی در سطح منطقه به شمول روسیه که این نگرانی را داره وجود داره، و اینکه به دیده شک آقای الکوزای به این مسئله نگاه کرد. ادامه برنامه چشم دو از رادیو بی بی سی. پس از اعلام توافق برای پایان درگیری میان اسرائیل و حزب الله، بیروت آرامش نسبی داره، اما در جنوب لبنان ارتش اسرائیل از مردم یک شهر خواسته پیش از آغاز حملات برنامه‌ریزی شده منطقه را ترک بکنند. سخنگوی ارتش اسرائیل میگوید حزب الله آتش بس را که دولت دونالد ترامپ اعلام کرده بود نقض کرده. روز دوشنبه رئیس جمهوری آمریکا از توافق برای پایان جنگ خبر داد و گفته اسرائیل دیگر به بیروت حمله نخواهد کرد. با این حال حملات اسرائیل

0: ویکتور باسیلا در کنار جاده‌های بیروت آکاردیون می‌نوازد. او با پایان جنگ در کشور و آمدن صلح امیدوار است.
1: بله امید دارم، به خاطر که هر جنگ پایان می‌یابد. هیچ چیزی بدون پایان نیست. تمام عمر ما در جنگ سپری شد، اما سال 1973 و قبل از آن فکر میکردیم که جنگ تمام نمیشود، اما پایان یافت و کشور به آرامش برگشت و ما به زندگی برگشتیم. هر چیز در این دنیا پایانی دارد.
0: پس از آن که دونالد ترامپ شام دوشنبه اعلام کرد با مداخله‌اش اسرائیل و حزب الله با توقف جنگ موافقت کردند، بیروت پایتخت لبنان شاهد آرامش نسبی بوده. این توافق پس از آن حاصل شد که بر اساس گزارش‌ها ترامپ مکالمه سری و تند با نتانیاهو داشت. علی‌رغم این توافق، درگیری‌ها در جنوب لبنان و حملات از هر دو جانب ادامه داشته است. ارتش اسرائیل در آستانه حملات پلان شده‌اش از ساکنان شهر نباتیه در جنوب لبنان خواسته خانه‌هایشان را ترک کنند. ایران هشدار داده که اقدامات نظامی اسرائیل در لبنان تهدید برای آتش بس میان آمریکا و ایران به شمار می رود. اما اسرائیل که در کمتر از یک سال دوبار به ایران حمله کرد و با پاسخ متقابل مواجه شد، بار دیگر از سرنگونی نظام این کشور سخن زده است. بنیامین نتانیاهو در مراسم تحلیف رئیس جدید سازمان موساد گفت دولت ایران سرانجام سقوط خواهد کرد.
2: هر کس که علیه اسرائیل نقشه شوم میکشد بداند که نقشه هایش شکست خواهد خورد و بهایش بسیار سنگین خواهد بود. بهایی که ایران تاکنون پرداخته بسیار سنگین است. پایه های رژیم ترور در ایران ترک برداشته. این رژیم به حالت سابق خود بر نمی گردد و به شما می گویم در نهایت سقوط خواهد کرد.
0: نگرانی ها از ادامه جنگ در لبنان و پیشروی ارتش اسرائیل در خاک این کشور دوشنبه اعضای شورای امنیت سازمان ملل را در یک جلسه اضطراری گرد هم آورد. نشسته که باز هم نتوانست مانع این وضعیت شود.
3: گزارش بود از خلیل نوری. در همین حال رئیس جمهوری آمریکا اظهار امیدواری کرده که توافق با ایران برای تمدید آتش بس و بازگشایی تنگه هرمز تا هفته آینده به دست می‌آید. دونالد ترامپ گفته یک مشکل کوچک پیش آمده بود که آن را خیلی سریع حل کرده. به گفته او این مشکل از نارضایتی ایرانی‌ها نسبت به حملات اسرائیل و لبنان ناشی شده بود. همزمان مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تاکید کرده که به توافق متفاوت از برجام و مناسب با شرایط تازه نیاز است. بهمن کلباسی خبرنگار بی بی سی فارسی از نیویورک.
4: دفعه اول و دوم نیست که آقای ترامپ اظهار خوشبینی هایی میکنه که چند روز بعد، حتی گاه چند ساعت بعد، با دیوار واقعیت ها روبرو میشه و اون این است که اختلاف ها همچنان باقی است و الزاماً در آستانه رسیدن به یک توافق هم نیستن. برای همین این اظهار خوشبینی آقای ترامپ که هفته آینده به یک توافقی میرسند و اینکه همه چیز داره خوب پیش میره در این گفتگوها رو باید با احتیاط بهش نگاه کرد، چون میدونیم که سابقه چند هفته ای آقای ترامپ پر است از این اظهار نظرها. گاه البته تناقضش رو هم از او شنیدیم، وقتی که میگوید که براش مهم نیست. اینا همین 48 ساعت قبل هم شنیدیم که گفت اساسا اگر طرف ایرانی سکوت بکنه و هیچ پاسخی نده یا تعلیق بکنه گفتگوها اشکالی نداره، آمریکا هم سکوت میکنه و مدتی حفظ وضع موجود در اولویت قرار میگیره، نه اینکه به بمباران بازگردن ولی محاصره دریایی و فشار اقتصادی. ولی به هر حال حالا صحبت از این میکنه که دارن نزدیک میشن، هفته آینده ممکن دستاوری داشته باشه، باید طبیعتا صبر کرد و دید.
3: بهمن کلبوسی خبرنگار بی بی سی از نیویورک توضیح می‌داد. در اوکراین شمار قربانیان حمله بزرگ راکتی و پهپادی روسیه رو به افزایش است. مقام‌ها می‌گویند دست کم 18 نفر از جمله دو کودک کشته شدند و ده‌ها تن در شهرهای دنیپرو و کیف زخمی شدند. عملیات نجات برای یافتن افراد زیر آوار ادامه دارد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین می‌گوید این حملات نشان می‌دهد کمک آمریکا برای فراهم کردن سامانه‌های دفاعی پاتریوت کاملا ضروری است و از اروپا هم خواسته سیستم های دفاعی خود را تقویت کند. روسیه گفته است این عملات در پاسخ به عملیات قبلی اوکراین انجام شده است. عثمان شریفی گزارش می دهد.
2: حملات سنگین بر اوکراین کاملا غیر منتظره نبود و روسیه یک هفته پیش پس از متهم کردن اوکراین به حمله بر یک خوابگاه دانشجویی در مناطق اشغالی شرق اوکراین هشدار داده بود که تلافی خواهد کرد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین نیز یک

0: و موشک بر اوکراین حمله می کند. با این حال آنچه بیشتر غافلگیر کننده بود شدت و گستردگی این حملات است. شلیک بیش از 700 پهباد و موشک که ارتش اوکراین مدعی است توانسته نزدیک به 650 آن را رهگیری و منهدم کند. اهداف این حملات شامل مناطق اطراف شهر کیف، دنیپرو و همچنین بخش‌های از خارکیف بود. در زاپروژیا در جنوب اوکراین نیز یک تأسیسات صنعتی هدف قرار گرفته است. این حملات از شامگاه دوشنبه آغاز شد و تا ساعات اولیه صبح سه‌شنبه ادامه داشت. در شهر کیف هنگامی که مردم سرانجام از پناهگاه ها که بیشتر در ایستگاه های زیرزمینی متروی شهری است بیرون شدند، با صحنه های از ویرانی ها روبرو شدند. خانه های تخریب شده، شیشه های شکسته، موترهای سوخته و بوی دود که هنوز در هوا پخش بود. تصاویر نشان می‌دهد که امدادگران در تلاشند یک زن زخمی را از زیر آوار بیرون کنند. دو کودک نیز در میان کشته‌شدگان وجود دارد. و در نقاط دیگر تیم های اتفایه برای مهار آتش سوزی های گسترده تلاش میکنند.
1: عثمان شریفی بود. سازمان ملل میگوید جهان باید مرحله تازه پدیده اقلیمی النینو را یک هشدار فوری برای تغییرات آب و هوایی بداند. آنتونیو گوترش دبیر کل ملل متحد گفته این پدیده تیل بر گرم شدن زمین می‌ریزد. سازمان جهانی هواشناسی هشدار داده که احتمال شکل‌گیری یک النینوی قوی در ماه‌های آینده به 80% رسیده و کشورها باید از حالا آماده شوند. زهرا شهیر گزارش می‌دهد.
2: النینو یا گرم شدن غیر عادی آب‌های اقیانوس آرام در نزدیکی خط استوا یک پدیده طبیعی است، اما این بار دانشمندان هشدار می‌دهند که ممکن است اثرات آن شدیدتر از گذشته باشد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در اعماق این اقیانوس موج بزرگ از آب گرم در برخی نقاط تا بیش از 6 درجه بالاتر از حد اوسط در حال حرکت به سوی شرق است. همین گرما می‌تواند به سطح آب برسد و بعد از آن هوا را نیز گرم کند. پروفسور آدام اسکف از اداره هواشناسی بریتانیا گفته نشانه ها بسیار واضح است. یک رویداد بزرگ آب هوایی در راه است و حتی ممکن است رکورد جدید ثبت شود. به گفته سازمان جهانی هواشناسی این پدیده احتمالاً در ماه‌های آینده شکل گرفته و در جریان سال 2026 قوی تر خواهد شد. به طور معمول یک النینوی قوی باعث ایجاد گرمای شدید و خشکسالی در بخش‌های از جهان به ویژه در آسیا و استرالیا می شود. در عین حال در برخی مناطق دیگر بارندگی های شدید و خطر سیلاب را افزایش می دهد. سرمنشی سازمان ملل انتونیو گوترش گفته که النینو در شرایط کنونی می تواند مانند ریختن تیل بر آتش عمل کند، زیرا زمین همین حالا هم به دلیل تغییرات اقلیمی ناشی از فعالیت های انسانی گرم تر از گذشته است. دانشمندان همچنین می گویند که تاثیرات این پدیده فقط به آب و هوا محدود نمی ماند. در گذشته النینو باعث افزایش قیمت مواد غذایی، کاهش حاصلات زراعتی و ایجاد فشار بر اقتصاد کشورها شده است. در چنین شرایط کارشناسان تاکید می کنند که آمادگی کشورها برای مقابله با پیامدهای احتمالی النینو از همکنون اهمیت حیاتی دارد.
1: زهرا شهیر گزارش می داد. و ریور زکی احمد، نخستین زن افغان که توانست به بلندترین نقطه زمین قله اورست برسه، میگه که مادرش در آغاز نمیخواست اوی سفر خطرناک را انجام بده، اما وقت مادرش با چچی‌پیتی صحبت کرد و درباره خطرات صعود به اورست بیشتر فهمید، نظرش تغییر کرد. ریور به بی بی سی گفته این موفقیت را به زنان و دختران افغانستان تقدیم کرده و پیامش برای آموزش و برای آزادی است. مصاحبه عالی رجایی با ریور زکی احمد.
3: در بالای قله وقتی که رسیدم واقعا احساس کردم ما زن افغانستان چقدر قدرتمند هستیم. ما وقتی که از بیس کمپ شروع کردیم امریکا نوردی را، مادرم بسیار به تشویش بود که من چه قسمی در بالای کوه میرسم و از من میخواست که متوجه خود باشم، اگر هوا خراب بود یا صحتم خوب نبود باید برگردم. ما تمام را در بالای فکر میکردم که مادرم چقدر به تشویش است که من زنده هستم مجبور هستم یا نه. وقتی که در بالا رسیدم تنها چیزی که میخواستم یک کس بفهمه که من قله را فتح کردم مادرم بود، بخاطر که مادرم بسیار به تشویش بود. مادرم هیچ نمیفهمید که اورست بلندترین کوه جهان است. یک روز من رفتم خانه مادرم و گفتم به عنوان اولین زن افغان بلندترین کوه دنیا را فتح میکنم، کوه اورست میرم. باز مادرم گفت که اوکی برو، هیچ گپی نیست، مقصد توجهت باش. پدرم گفت که میفهمی که بلندترین کوه دنیا در کجاست و چقدر خطرناک است، چرا میگی است؟ باز مادرم چت‌جی‌پی‌تی دانلود کردم، بعد از اون هر روز از چت‌جی‌پی‌تی پرسان میکنه که دخترم کجا